6:21, još jednom dobro jutro. Da, oholost se ljudima razbija o glavu. Da, Njemci su mislili da će svi onako nadmeno izašli na teren podcjenjivački i mislili su da će svi pod njihovim zastavom i bojama položiti oružje u startu. Međutim, pokazali su ljudi da znaju da igraju fudbal. Što se tiče Latinoamerikanaca, igraju ljudi, igraju srcem, igraju borbeno, igraju sa nekom strašću koja se izgubila u Evropi, koju su Njemci onako prvi u Evropi ubili onim svojim čuvenim industrijskim fudbalom, kako su ga svi nazivali. Doduše, bilo je naroda u Evropi koji su gajili onako fin, dobar fudbal, dopadljiv fudbal, fudbal koji je bio više od onoga udri za pobjedu po svaku cijenu. Ali eto, ta oholost se obije u glavu, tako da su momci sinoć održali i Njemcima lekciju kako se prije svega bori, a druga stvar kako se onako pošteno od srca igra i kako se daje do posljednjeg atoma snage da bi se ostvario cilj. Tako da je Paragvaj igrao sjajno, završeno je na kraju 1-1 i poslije produžetaka pristupilo se izvođenju penala i Paragvaj je bio bolji sa 4-3. Bila je zaista onako zanimljiva utakmica i ostao sam do sitnih sati budan i gledao i na kraju zaista nisam zažalio. Ali eto, ono što je bitno na ovom svjetskom prvenstvu, to je da nema nedodirljivih, da nema nepobjedivih. Greška je po meni što je uvedeno 48 reprezentacija u takmičenje, iscrpljujuće je to na ovim vrućinama, potrajeće malo duže nego obično i puno više utakmica ima u planu nego što je to bilo u prethodnim svjetskim prvenstvima. Tako da evo sada u drugom krugu imamo i dosta, tek sad se došlo do kraja, na kraju krajeva nakon ove prve eliminacione faze po grupama, kada su otpali oni koji su otpali, tek sada imamo ono što smo prije imali, a to je 32 reprezentacije koje su ostale u borbi za što bolji plasman i bez prava na grešku. Dakle, više nema popravnog, sad pogriješite, idete kući, ali eto, mnogima će i ovaj prolaz grupe i sam ulazak u šestinu finala predstavlja pravu senzaciju i najveći mogući uspjeh i najveći mogući domet. Naravno, Njemačka sebe uvijek vidi u nekim polufinalima, finalima, vrlo često je tako i bilo, međutim, prethodnih par svjetskih prvenstava završavali su još u grupi, a sada su ispali, doduše sad su otišli korak dalje, pa su eto ispali u prvom krugu eliminacija. Kanada je također ispala i to od reprezentacije koja igra sjajan fudbal i koja će mnogima napraviti velike, velike probleme. Reprezentacija

kažem, nedostaje mnogim reprezentacijama u Evropi, a to je ona borbenost, ono poštenje na terenu i neodustajanje. A s druge strane, naučili su svi da igraju, imaju svi dobre igrače, igraju u nekim od jakih evropskih klubova i to je danas, dakle, jedna globalna igra, nije više ekskluzivitet Evrope i Južne Amerike. Tako da, eto, to je ono što je meni bilo zanimljivo sinoć, a bit će još zanimljivih rezultata, u to sam apsolutno uvjeren, jer evo kad kažem Njemačka i Holandija su ispale, doduše i Holandija na penale, ali nije bitno, i tu je potrebno neko znanje i potrebno je nešto i sreće na kraju krajeva, ali sjetimo se isto tako koliko su puta i oni prolazili na sreću dalje. Tako da se sve nešto obije o glavu, a na kraju krajeva, kako kažu istočnjaci, karma je čudo. Ponekad treba paziti kako gledate na druge, ne smijete nikad podcjenjivati protivnika, jer sve vam se to može obiti o glavu i dobro je što je tako. Evo, na kraju krajeva uvijek je to neka pravda, da tako kažu ljudi, neka kosmička pravda. Da vidimo još, neki od naslova su mi bili onako simpatični, pazite sad ovo, kaže, počele su kontrole u Republici Srpskoj, posebne oznake obavezne za proizvode koji nisu 100% mliječni. Dakle, imate proizvode od mlijeka koji nisu mliječni i to je sjajno. Bez ikakve oznake, bez ičega, doduše ima ih i sa oznakom, ali sada će se kao pooštriti pa će se tu uvesti neka disciplina i dobro, okej, nekih pomaka, malo na tržištu da se krajnji konzument zaštiti, to jeste cilj. Jer imamo pravo da znamo šta kupujemo, kakav je kvalitet onoga što kupujemo i da se pošteno napiše šta se nalazi u proizvodu. Sada vidim da velika većina to poštuje, gotovo po pravilu se poštuje, ali eto, treba to i zakonski regulisati pa isprovjeravati. Ne znam zbog čega se pravi tolika pompa od toga, jer meni je čudno da to nije rađeno i prije, ali eto, pohvale se ljudi nečim što bi trebalo biti sasvim obična stvar. Ja bih ćutao barem, pa ne bih se hvalio i možda bih čak i rekao da je to oduvijek bilo tako, iako nije, jer ružno je čuti da nije, ružno je samo pomisliti da smo, pa možemo reći, i varani za naš novac. Da. Dobro, gledam također, počeo štrajk željezničara u Španiji, juče smo to imali u našim vijestima, otkazano 320 linija. Kod nas kada počne štrajk željezničara, otkažu se obe linije, tako da je to nevjerovatno, jer evo sada kako ne radi željezara u Zenici, time se naravno mogu ljudi pohvaliti, jer niko ne štiti domaću proizvodnju, kako ne radi, onda i Željeznice Republike Srpske, ali i Željeznice Federacije trpe i tekako, jer jedan od najvećih prihoda im je bio upravo prevoženje željezne rude iz Ljubije ka željezari Zenica, da bi ona radila punom parom. Ali tako je to kod nas, šta da se radi. Nadam se da ćemo jednog dana, a možda i prije, imati željeznicu, jer željeznica je sjajna za prevoz robe, za prevoz repromaterijala, pojeftinjuje dosta toga, a na kraju krajeva u mnogim zemljama svijeta željeznica je sjajan prevoz. Uzmite recimo neke zemlje, pa Italija, pa Holandija, pa mnoge druge zemlje kojima je željeznica sjajna jer je tačna, pa se ljudi više oslanjaju na nju nego na svoj individualni prevoz, koji vrlo često zna biti komplikovan, pogotovo u urbanim sredinama. Eto, to su ona neka zapažanja. Dovoljno je samo pogledati neke naslove i to bi otprilike bilo to. E sad da vidimo ko se javio. Evo nama Ljubice. Kaže, Ljubice, dobro jutro, pozdrav iz moje Rijeke. Kaže, pileći mesni sir sa sirom. Sjajno, kaže, novo u ponudi. ovo je divno, kaže. Znate li, kaže, nekoga ko radi individualne prevoze prema dogovoru na Goli otok? Kaže, radio je Tito, ali za sada ne znam koga mijenja. Dobro, ima tu još dosta vaših pošalica. E,

Gordana je tu, kaže dobro jutro iz jutarnje šetnje pored Vrbasa, lijepo, lijepo. Maja Azra tu, kaže postoji svjetlost i tama da bi se osoba upoznala, potrebno je da bude sama, svi mi u sebi nosimo tamu i svjetlost, da biste upoznali sebe treba samoća, a ne vječnost, ta pukotina koja je sa nama tu, tjera nas da razmišljamo o zlu, zlo čovjeka tjera i treba ga prepoznati da bi čovjek mogao sebe upoznati. Proces nimalo nije lak, ali čovjek postaje duhovan, prosvjećen, samosvjestan i jak. Zato ta pukotina i postoji u nama, da bi svjetlost ušla, a otišla tama. Zato ta pukotina i postoji, a svjetlost treba do kraja života da držimo u balansu i ravnoteži, a ne da se od nje i od sebe bježi. Čovjek koji duhovno napreduje više koristi uši nego usta, sem ako mu nije posao da treba da priča. Da, da, dobro jutro svima mojim dragim Bigovcima i neka vas zdravlje, radost i sreća prate. Zatim, Tito je tu, kaže, dobro jutro Dragane, ovdje je 26 i mogli bi ladno nazvati polarna noć, inače bude oko 29 do 31, predivno, sjajno, drago mi je zbog tog malo zahlađenja. Kaže, ako me pustiš ispuniti tri želja, čovjek uhvatio zlatnu ribicu, kaže, hoću novi Mercedes, kaže, hoćeš na kredit ili za keš, kaže, hoćeš ti na ulje ili na mast, kaže, dobro jutro, evo, kaže, i zemljotres, kaže, Azra. Sepp Majer je tu, kaže, dobro jutro Bigovci, kaže, još da mi Ameriku izbacimo, da narandžastog dopustimo, da narandžastog spustimo na zemlju, kaže, neka ste mi živi i zdravi, Sepp Majer, pa lijepo je kad se te velike sile polože na pleća, kako to kod nas ljudi kažu. Kaže, je li to Njemačka izgubila od Paragvaja ili ne vidim i ne čujem dobro, kaže Momir. Kaže, dobro jutro, pozdrav iz Gradiške. Znači, nema više, svi igraju fudbal, samo Njemačka pobjeđuje. Nek se BiH ne igra glavom da pobjedi Sjedinjene Države, onaj će započeti novi rat, kaže. Ma sjajno, kaže, ovdje disciplina, mi čuvamo pruge koje su izgrađene poslije Drugog svjetskog rata, to su rariteti, spomenici kulture. I Dragutin je sa nama, šalje pozdrave sa Jadrana. 6 časova 32 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

6:42, još jednom dobro jutro i dobrodošli. Temperature jutros, pa u skladu sa ovim prosjekom koji je tu negdje, hajde kažemo, u posljednjih 3-4 dana, temperature su od ranog jutra već prilično visoke, a danas će biti kao i juče, onako prilično jedan žestok toplotni udar, možemo komotno reći, jer prema najavama meteorologa, juče i danas otprilike vrhunac tog toplotnog udara i osjeća se dejstvo te kupole koja nas je poklopila, kao i veći dio Evrope. U Banja Luci je tako izmjereno 20 stepeni, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Prijedoru, Tuzli i Zenici je 18, u Bijeljini Doboju 21, u Mostaru, Neumu i Trebinju 24 stepena. Vremenska prognoza kaže da će danas biti pretežno sunčano, tokom dana postepeno na oblačenje, ponegdje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude negdje između 33 i 39 stepeni. A ako imate nekih poslova ili poslića koje morate obaviti, pogotovo ako imate zdravstvenih problema koje bi ovako visoke temperature mogle samo dodatno iskomplikovati, bolje da obavite to u ovim ranim jutarnjim satima, da uhvatite svježinu. Dakle, to je jedna topla preporuka, ne toliko moja koliko preporuka stručnjaka koji također savjetuju ono što se stalno savjetuje, a to je da se ljudi obuku u neke prirodne materijale koji će malo i upiti onog znoja ako se oznojite, ali isto tako da se uzima dovoljna količina tečnosti, jer ona je zaista neophodna da bi organizam mogao da funkcioniše na visokim temperaturama. Nešto mora i da ispari na kraju krajeva, nešto će otići na znoj, a nešto na druge načine na koje čovjek obično izbacuje tečnost. Da vidimo mi sada kakvo je stanje na graničnim prelazima, da vidimo ima li na putevima nekih posebnih problema zbog saobraćajne nezgode. Jutros od 5 časova obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu, ja bih rekao izuzetno prometnom magistralnom putu Maglaj Doboj kod mjesta Kosova. Trebalo bi dakle da ili da potražite neko drugo rješenje, da zaobiđete tu dionicu ili da se naoružate strpljenjem, jer sigurno je da ćete čekati. Znate i sami, kada prođe uviđaj i dok ne prođe uviđaj nema prolaska, osim ako policija ne odluči drugačije. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetuje se da se na duža putovanja kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima. Ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze, da se vozi oprezno i da se poštuju sve saobraćajni propisi. A na kraju krajeva, i o tome smo govorili, da bi nakon sat i po do dva vožnje trebalo praviti neke pauze od 10 do 15 minuta, malo se protegnu noge, malo se čovjek osvježi i neće biti problema, jer kako kažu mnoga istraživanja, dehidriran čovjek je kao u stanju nekog malo, ne lakog, ali ajde da kažemo malo pijanstva, malo iznad neke lake kategorije. Prema tome, opasno je itekako dehidrirati. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoputa A1 KKN Lašva u dužini od 3 km, a vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 na dionicama Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj na mostu Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Također ima radova na magistralnim putevima Bijeljina Tuzla, Dobropolje Miljevina, Jablanica Blidinje, tamo je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa, na magistralnom putu koji je izuzetno prometan od ključa prema Bosanskom Petrovcu, od 7 do 17 časova, osim vikenda, vozila se obraćaju neizmjenično jednom trakom. I ima tu još nekih, pa možemo reći, sitnih radova ili radova
koji prilično dugo traju, tako da ih nećemo pominjati posebno. Što se tiče graničnih prelaza, jutros zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 10 do 30 minuta. Pa eto, ako ste pošli na put, bilo da je riječ o poslovnom putovanju ili putovanju iz čistog zadovoljstva, neka vam je srećan put i da bezbjedno stignete na odredište, a to je uvijek najvažnije. Još jednom dobro jutro, 6:47, uskoro ćete čuti naše prve jutarnje vijesti.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Jednom dobro jutro i evo nas u našim prvim današnjim vijestima. Završetak toplotnog talasa najavljen je za četvrtak, 2. jul, ali tada će, kako najavljuju meteorolozi, temperature pasti za oko 10 do 15 stepeni. Vrhunac toplotnog talasa očekuje se danas, a maksimalna temperatura oko 40 stepeni. U noći ka četvrtku na sjeveru jači pljuskovi sa grmljavinom uz jače nepogode i jak do olujni vjetar donijeće i to osvježenje. U režiji predsjedavajućeg predsjedništva BiH Denisa Bećirovića na jučerašnjoj sjednici došlo je do preglasavanja kada je riječ o imenovanju komisije za zaštitu nacionalnih spomenika, što je nastavak nelegalnih aktivnosti. Istakla je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, a nakon što je napustila sjednicu zbog Bećirovićevog bezakonja i brutalnog kršenja procedura. Ovdje u pitanju zaštita nacionalnog blaga i ja procjenjujem da ako je neko u predsjedništvu odlučio da mene preglasava na ovako važnom pitanju, onda isto tako ta sudbina je namijenjena nekom članu koji bi došao iz Republike Srpske da bude preglasavan o svakom važnom pitanju. To znači da brutalno i nezakonito mogu da preglasavaju takvog člana i da srpsku baštinu proglašavaju bosansko-hercegovačkom ili još gore, da ih prenose iz naših crkava i manastira na neke druge lokacije i u neke druge kulturne institucije, a da vi ne možete da se zaštitite. Tražit ću stav Narodne skupštine Republike Srpske, dodala je Cvijanovićeva. Rat sa Iranom mogao bi da se nastavi ako američki predsjednik Donald Trump odluči da su pregovori iscrpljeni ili ako Teheran prvi napadne, ovo izjavio izraelski ministar odbrane Israel Katz. Portparolka Bijele kuće Caroline Leavitt potvrdila je da će danas u Dohi biti održan sastanak na visokom nivou o Iranu, ali i da će na njemu delegaciju Sjedinjenih Država predvoditi specijalni izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner, dok će paralelno biti vođeni i tehnički razgovori. Zamjenik ministra spoljnih poslova Irana izjavio je da je uklanjanje mina iz Ormuskog Moreuza isključiva odgovornost Irana i da Teheran neće dozvoliti ni jednoj drugoj državi da učestvuje u tom procesu. Pomorski saobraćaj kroz Ormuski Moreuz blago je porastao u posljednjih 36 sati, tako pokazuju podaci o kretanju brodova. Zemlje kolektivnog zapada, kršeći povelju Ujedinjenih nacija, koriste metode ucjena i pritisaka sve češće, pribjegavajući različitim metodama od nelegitimnih jednostranih sankcija do direktne oružane agresije. Rusija će zajedno sa brojnim istomišljenicima iz zemalja globalne većine nastaviti da radi na prevazilaženju ovih opasnih tendencija, ovo izjavio ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. Ruske trupe uništile su postrojenje za preradu gasa u Harkovskoj oblasti. Ruske snage također nastavljaju pokušaje da prodru preko ukrajinske granice u Harkovskoj oblasti, to je objavila ukrajinska Pravda, pozivajući se na odbrambene snage. NATO preispituje obim finansijske pomoći Ukrajini zbog stava Sjedinjenih Američkih Država na predstojećem samitu Alijanse u Ankari, koji će biti održan 7. i 8. jula. Novi fondovi za vojnu pomoć Kijevu mogli bi da iznose 10 do 12 milijardi dolara umjesto ranije planiranih 40 milijardi, pošto je američka pomoć Ukrajini značajno smanjena, kao i spremnost Washingtona da nastavi da podržava Kijev.

0: Brazil se nekako provukao do osmine finala, pobjedivši Japan poslije preokreta na startu nokaut faze svjetskog prvenstva rezultatom 2-1 na stadionu Energy u Houstonu pred 72.000 gledalaca. Heroj preokreta bio je rezervista Gabriel Martinelli u 95. minutu. Paragvaj je poslije boljeg izvođenja penala pobjedio Njemačku rezultatom 4-3, nakon produžetaka bilo je 1-1, a time su zakazali meč u osmini finala svjetskog prvenstva. U Filadelfiji će Paragvaj igrati protiv Francuske ili Švedske. Marokanska fudbalska reprezentacija je u 16. finala svjetskog prvenstva savladala u Montereju Holandiju boljim izvođenjem 11 teraca i u osmini finala će igrati protiv Kanade. Nakon 120 minuta bilo je 1-1 da bi u izvođenju penala Maroko slavio sa 3-2. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: Ovog jutra vazduh je dobar u Bijeljini i Sarajevu, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 66. Temperatura u Banja Luci je 21 stepen, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru je 19, u Tuzli i Zenici 21, u Doboju 22, u Bijeljini 23, u Trebinju 24, a u Mostaru i Neumu 27 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 33 i 39 stepeni.

0: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popij svjetlo.
4: Najveći

0: sreću.
1: Osveženje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

7 časova 21 minut. Znate ono kada ovako ugrije, kada su ovako visoke temperature, pa noć, potrebno je da prođe dobar dio noći da se atmosfera makar malo ohladi, a dok ne prođe taj dio noći, vi ste praktično polubudni. Budite se, znojite se, vruće vam je, nećete da uključite klimu jer nije zdravo i tako dalje i tako dalje. Svako ima neke svoje razloge, ali kada se probudite ujutru, onda imate osjećaj kao da ste hodali tokom cijele noći, imate osjećaj da ste bukvalno umorni i iscrpljeni. Još ako je svjetsko prvenstvo u pitanju, pa ste gledali možda neku utakmicu dokasno, onda je tu još dodatni problem. Međutim, ima tu načina kako da čovjek sebi olakša ove vrele dane. Klima je naravno ono najlakše rješenje. Uzmete daljinski, podesite sebi temperaturu koja vam odgovara. Vrlo često ljudi pretjeraju pa stave nižu temperaturu nego što se preporučuje, pa onda se javlje razno razni problemi, a onda ako se klima uređaji ne održavaju, ako se ne čiste filteri redovno, onda je to još dodatni komplikacija, pa možda čak i zdravstvenih problema za koje se iskreno nadam da ih nemate. Tokom ovih toplotnih talasa mnogi se, kao što sam rekao, bude onako umorni. Visoke temperature ne dozvoljavaju organizmu da se dovoljno rashladi tokom noći, a iako najbrže rashladi prostoriju, neki ne žele da spavaju, kako sam rekao, već uz uključenu klimu, jer smeta i strujanje tog hladnog vazduha, na kraju krajeva zaista nije ni preporučljivo. Na sreću postoji, kako kažu, više jednostavnih načina da se soba za spavanje rashladi i bez klime, što može olakšati uspavljivanje ili poboljšati kvalitet sna. Da bi čovjek utonuo san, ostao u dubokom snu, tokom velikih vrućina organizam mora da oslobodi dio toplote, a ako je spavaća soba previše zagrijana, taj proces postaje znatno teži. Dodatni problem predstavlja visoka vlažnost vazduha, jer usporava isparavanje znoja, to jest sprečava prirodni mehanizam kojim se tijelo hladi. Upravo zato mnogi tokom vrelih noći imaju taj osjećaj da je u sobi zagušljivo, čak i kada temperatura nije ekstremno visoka. Klimatizacija jeste jedno od rješenja, ali nije dostupna svima, niti je uvijek najekonomični izbor. Pregrijavanje doma se može ublažiti bez mehaničkog hlađenja, prije svega zatamnjivanjem, pravilnom ventilacijom. Sljedeće mjere naravno sprečavaju da sunčeva toplota uđe u prostorije i omogućavaju da se tokom hladnijeg dijela dana višak toplote izbaci napolje. Preko dana držimo zatvorene zavjese, roletne na prozorima koji su direktno izloženi suncu, tako će manje toplote ulaziti u prostorije i zagrijavati zidove, podove i namještaj. Još bolju zaštitu obezbjeđuju spoljašnje roletne tende, jer zaustavljaju sunčeve zrake prije nego što stignu do stakla, a ako je napolju toplije nego unutra, nema potrebe da prozori budu stalno otvoreni, jer će tako u stan ulaziti, što je logično, još više toploti. Kada temperatura napolju padne, treba otvoriti prozore ili vrata na suprotnim stranama stana kako bi vazduh nesmetano strujao kroz prostor,

vazduha, što organizmu još više otežava rashlađivanje, zato je najbolje da ovakve poslove obavljate rano ujutru ili kasno uveče. Prilikom kuvanja i tuširanja uključiti ventilator ili aspirator kako bi se topao i vlažan vazduh što prije izbacio iz prostorije. Lagana široka odjeća za spavanje, prozračna posteljina pomažu tijelu da lakše oslobodi toplotu, pamuklan dobar izbor, upijaju vlagu. S druge strane, prekrivači od sintetičkih materijala zadržavaju toplotu i vlagu isto kao imate osjećaj kao da ste u kesi i nikako nisu preporučljivi. Ventilator ne snižava temperaturu vazduha, ali strujanje vazduha preko kože ubrzava isparavanje znoja i stvara osjećaj svježine. Ipak kada su temperature ekstremno visoke, naročito kod starijih osoba, zatim hroničnih bolesnika, dehidriranih ljudi, sam ventilator možda neće biti dovoljan. Dok ga koristite, pijte dovoljno vode, nemojte ga neprekidno usmjeravati ka licu tokom spavanja, isključite ga ako osjetite vrtoglavicu, malaksalost ili pogoršanje zdravstvenog stanja. Mlak tuš prije spavanja, hladna obloga na vratu, zglobovima mogu pomoći organizmu da lakše snizi tjelesnu temperaturu, brže utone u san. Cilj nije samo da se rashladi prostorija, već i sam organizam. Kada tijelu omogućimo da se prirodno ohladi prije spavanja, lakše zaspimo, rijeđe se budimo tokom noći i san je kvalitetniji čak i tokom najvećih ljetnih vrućina, što se naravno odrazi ujutru i na vaše raspoloženje. Eto, to je to, dakle, ne može se pobjeći jednostavno od ovakvih tema, niti treba bježati od ovakvih tema, ali to su neki korisni savjeti, naravno pod uslovom da ne uključujete klima uređaj dok spavate, jer na kraju krajeva bezbroj primjera, bezbroj preporuka i zdravstvenih radnika je da se to ne čini, nego da klimu iskoristite, odnosno klima uređaj da iskoristite pa da rashladite prije spavanja kako biste utonuli u san, a vi kad učvrstite san, onda je sve manje problematično. Eto, to su neki od tih, pa možemo reći, korisnih savjeta da se dobro naspavate i da budete puni energije ujutro, što je na kraju krajeva cilj svakog odmora. Dobro jutro svima. Kakvo iznenađenje u fudbalu i baš mi drago zbog toga. Za večeras izdvajam utakmicu između Francuske i Švedske koja počinje u 23 časa. Toliko za sada, puno vas voli Nena Zvezdašica. Neno, veliki pozdrav. Pa onda, dobro jutro Dragane, pored uvoza razne robe evo i novog produkta koji može samo nama da se proda. Veliki pozdrav od Save iz Kadinjana i neka vas dragi Bog sačuva od svih nedaća. Najbolji ste u regionu, veliki pozdrav. Savo, veliki pozdrav za vas. To je ona čuvena voda u prahu koja se ovih dana onako poprilično prikazuje po društvenim mrežama. Zatim, dobro jutro svima u studiju, želim ja, Dragane Bigovcima isto pozdrav i na nekom opasnom moćnom gradilištu je naš slušalac Valentin, tako da se radi punom parom, svaka čast, pogotovo prije ove vrućine treba uraditi što više, a onda se povući u hladovinu tamo negdje u ono najteže doba dana. Zatim tu je Sara iz Lazareva, Dragiša iz Štokholma se javio, Sale sa nama koji je poslao nekoliko zanimljivih sličica, pa je tu i Nedžad iz Viteza, tu je i Jasmina, kaže dobro jutro, meni glava kao cucim bubanj, kaže ubi vrućina, pa dobro, mnogima je tako ovih dana. Kaže Momir, ljudi se ne rađaju jednom zauvijek, kad ih majka rodi, život ih natjera da se rađaju više puta, citirao je Ivu Andrića. Divno, i ima još dosta vaših poruka kojima ćemo se vrlo rado vratiti nešto kasnije, a uskoro će i vremenska prognoza, tek toliko da vas upozorim, pa ko zna, možda najavimo i neko osvježenje. 7 je časova i 30 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Samoličan.

0: klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Korni čokoladice Marku 70, lubenica kilogram super cijena 0,90, klas makaroni više vrsta Marku 10, batak sa karabatkom kilogram 3,50, više na robot.ba.

0: do kredita.
1: Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti, Vlada Republike Srpske je na 13. telefonskoj sjednici proglasila 4. jul 2026. godine danom žalosti u Republici Srpskoj, a povodom obilježavanja stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču u periodu od 1992. do 1995. godine. Dan žalosti obilježava se na način propisan zakonom o obilježavanju dana žalosti. Rat sa Iranom mogao bi da se nastavi ako američki predsjednik Donald Trump odluči da su pregovori iscrpljeni ili ako Teheran prvi napadne, ovo izjavio izraelski ministar odbrane Israel Katz. Portparolka Bijele kuće Caroline Leavitt potvrdila je da će danas u Dohi biti održan sastanak na visokom nivou o Iranu, ali da će na njemu delegaciju Sjedinjenih Država predvoditi specijalni izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner, dok će paralelno biti vođeni i tehnički razgovori. Zamjenik ministra spoljnih poslova Irana izjavio je da je uklanjanje mina iz Ormuskog Moreuza isključiva odgovornost Irana i da Teheran neće dozvoliti ni jednoj drugoj državi da učestvuje u tom procesu. Pomorski saobraćaj kroz Ormuski Moreuz blago je porastao u posljednjih 36 sati, ovo pokazuju podaci o kretanju brodova. Eksperimenti na ljudima koji su uključivali smrt ispitanika počeli su da se sprovode u američkim biolaboratorijama u Ukrajini tokom predsjedničkog mandata Volodimira Zelenskog, ovo izjavio Viktor Medvedčuk, lider pokreta Druga Ukrajina. Napomenuo je da je cilj istraživanja bilo utvrđivanje korelacije između podložnosti virusima i etničke pripadnosti i mjesta rođenja, a materijali su predati Sjedinjenim Američkim Državama. Ruske trupe uništile su postrojenje za preradu gasa u Harkovskoj oblasti. Ruske snage nastavljaju pokušaje da prodru preko ukrajinske granice u Harkovskoj oblasti. Ovo je objavila ukrajinska pravda pozivajući se na odbrambene snage. NATO preispituje obim finansijske pomoći Ukrajini zbog stava Sjedinjenih Američkih Država, a na predstojećem samitu Alijanse u Ankari, koji će biti održan 7. i 8. jula, novi fondovi za vojnu pomoć Kijevu mogli bi da iznose 10 do 12 milijardi dolara umjesto ranije planiranih 40 milijardi, pošto je američka pomoć Ukrajini značajno smanjena, kao i spremnost Vašingtona da nastavi da podržava Kijev. Motiv pucnjave u Centru za brigu o mladima zapadno od Hamburga, u kojoj je ubijeno 6 osoba, najvjerovatnije borba za starateljstvo nad tromjesečnom bebom, ovo je saopšteno iz policije. Svih 6 osoba ubijenih u gradu Štadeo bili su zaposleni u ustanovi, a kako je navedeno, osumnjičeni je 45-godišnji njemački državljanin turskog porijekla. U eksploziji koja se u ponedjeljak uveče dogodila u stambenoj zgradi u Monaku duž granice sa Francuskom, povrijeđena su 3 člana iste ukrajinske porodice, prenosi Figaro. Premijer Monaka Christophe Mirman izjavio je da je vjerovatno da se radi o terorističkom napadu. Zemljotres jačine 3,6 stepeni pogodio je jutros centralno područje zemlje, a podrhtavanje tla osjetilo se u Zenici, Sarajevu i okolnim mjestima. Epicentar je bio oko 11 km jugoistočno od Zenice.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Brazil se provukao do osmine finala pobjedivši Japan poslije preokreta na startu nokaut faze svjetskog prvenstva rezultatom 2-1 na stadionu Energy u Houstonu pred oko 72.000 gledalaca. Heroj preokreta bio je rezervista Gabriel Martinelli u 95. minutu. Paragvaj je poslije boljeg izvođenja penala pobjedio Njemačku rezultatom 4-3, nakon produžetaka bilo je 1-1, a time su zakazali meč u osmini finala svjetskog prvenstva. U Filadelfiji će Paragvaj igrati protiv Francuske ili Švedske. Marokanska fudbalska reprezentacija je u 16. finala svjetskog prvenstva savladala u Monterey u Holandiju boljim izvođenjem penala i u osmini finala će igrati protiv Kanade. Nakon 120 minuta bilo je 1-1, da bi u izvođenju penala Maroko slavio sa 3-2. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je dobar samo u Bijeljini, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 64. Temperatura u Banja Luci je 23 stepena, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 20, u Prijedoru Zenici 22, u Doboju Tuzli 23, u Bijeljini 25, u Trebinju, Mostaru i Neumu 29 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, tokom dana postepeno na oblačenje, ponegdje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 33 i 39 stepeni.

0: kredita. Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Pršut Del Pozo 500 grama. Uštedi 10 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčenje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Tropic i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Postani šampion EVLBET-a tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evlbet.com i pokaži da si šampion. Evl, osjeti sreću.
2: Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: Bočevci, naš velikan iz Platonove poziva vas na promociju tima za novu sezonu i veliki koncert u čast Bočevih 100 godina ponosa i slave. 3. jula sa Trga Krajine, naši crveno-plavi uz zvuke rock simfonije doktora Neleta Karajlića i drugih muzičkih gostiju kreću u nove pobjede. Fanzona otvara se u 18, a zvanični program počinje u 20 časova. Svi na Trg Krajine, za naš klub, za naš grad.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Krastavac kilogram super cijena 0,85. Goveđi gulaš 300 grama 5,80. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,95. Paprika babura kilogram marku 95. Više na robot.ba.
2: Samolična.

kakav sjajan ženski vokal, Jennifer Rush i Higher Ground, prvi program Vigrad je Dobro jutro. Poslednji nam je dan juna, dobri moji ljudi, još jedan mjesec polako odlazi, a zanimljivo je kako svaki put na kraju kažemo, proletjelo je samo tako, kao da su mjeseci neka rodbina koja samo svrati na 5 minuta, a ne na periodu u kojem smo stigli da se žalimo i na kišu, i na sunce, pa opet na kišu i onda na kraju na temperature zbog kojih asfalt izgleda kao da razmišlja da promijeni agregatno stanje. Junos je, pa nije nas baš mazio ovih posljednjih dana, kao da je odlučio da ode uz onaj veliki vatromet, samo što umjesto vatrometa imamo 40 stepeni i jednu čudnu situaciju kad izađeš napolje i vazduh te dočeka prvi, ne ti njega nego on tebe. Nešto jutros razmišljam, priroda valjda vodi tu neku svoju knjigovodstvenu evidenciju, ne može baš stalno da uzima i da nas maltretira ako nam na kraju juna dala ove temperature od kojih klima uređaji rade prekovremeno, frižider postaje najprivlačnije mjesto u stanu, onda bi negdje morao da postoji neki balans. Možda će nam vratiti kroz neki fantastičan julski vikend, možda kroz godišnji odmor bez kiše, možda kroz red u banci koji se pomjeri brže od jednog čovjeka u 5 minuta. Dobro, okej, možda sam sad već počela da tražim čuda, ali shvatili ste poentu. Ako ništa drugo, danas zatvaramo jedno poglavlje, otvaramo novo. Jul čeka je tu iza ćoška, mi ćemo mu dati priliku da se predstavi prije nego što krenemo da ga kritikujemo. I imamo cijelo ljeto za tako nešto. Skujete kafu, udahnite duboko koliko vrućina dozvoli i da vidimo šta nam je ovaj utorak spremio, a sa vama ekipa u 3D varijanti kao i svaki put. Deda će birati muziku, odnosno deda je odabrao muziku. Dragan će donositi redovan pregled Big Vijesti u 5 do punog sata, a za sve ostalo, to sam zadužena ja, pa vidjet ćemo nekako, ćemo tu imati tu i nekih olakšavajućih okolnosti, otežavajućih, ali naćemo tu neku zlatnu sredinu. Za sam start, onako zvanično sad, kakadu look, jedna onako fina, baš ljetna pjesma.

I Dejan Cukić je dao svoj doprinos jutros, molim lijepo. Nego javio nam se Goran, pa nam poslao fotografiju sinoć negdje u 8 sati i 14 minuta, 16 stepeni na Brnero, Italija. Dakle, čovjek izvlačio ćebe dok su mi ovdje palili klime na maksimum i ventilatore i rashlađivanje i tako dalje i tako dalje. Ne znam koliko ste imali priliku jutro se da upratite, ali tlo se treslo na području Zenice, jačina potresa 3,6 stepeni po Richteru. Razbuđivanje je bilo u 6 sati i 18 minuta. Epicentar bio na 11 km od Zenice. Za sada nema informacija o materijalnoj šteti, nadam se da će tako ostati, jer nije sve jedno. A ako ste juče gledali šta se dešavalo u Bosanskom Petrovcu i Tomislavgradu, mogli ste pomisliti da je vrijeme odlučilo da odigra sve žanrove u jednom danu. U Petrovcu nevrijeme je donijelo obilnu kišu i led. Čini mi se da ste imali priliku da vidite na društvenim mrežama kako je sve to izgledalo, dok su dijelovi Tomislavgrada pogodili jaki pljuskovi. Danas, ipak u većem dijelu BiH, očekuje se sasvim druga priča. Biće pretežno sunčano, biće veoma vruće uz dnevne temperature od 34 do čak 40 stepeni. Ja bih se mogla kladiti da će biti u centru gradova i više, u višim predjelima bit će nešto prijatnijih 28, međutim ni danas vrijeme neće biti potpuno mirno od sredine dana, posebno tokom poslipodneva i večeri sa jugozapada će početi onaj razvoj oblačnosti o kome se toliko priča u posljednjih nekoliko dana, a koji će prema jugu i jugoistoku zemlje donijeti lokalne pljuskove i grmljavinu. Ponegdje su moguće i izraženije nepogode, pa vredi baciti pogled na nebo ako planirate duži boravak na polju. Vjetar će biti onako slab do umjeren istočnog, sjeveroistočnog smjera, ali neće mnogo pomoći u borbi protiv vrućinčine. Zato danas što više hlada, dovoljno tečnosti, malo manje dokazivanja da se može izdržati, jer vrijeme ovih dana baš voli onako da nas podsjeti da ono ipak vodi glavnu riječ. I Bojana nam se javila, kaže, sinoć sam jedva uspjela da se rashladim, jedva uspjela da zaspim, tako da tih Goranovih 16 zvuči primamljivo, a? Biće tu još preokreta i tako dalje i tako dalje, da ne idemo sad u detalje, vjerovatno ste imali priliku i da pročitate i pričali smo o tome prethodnih nekoliko dana. Bajaga, godine prolaze.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Presuda u slučaju 36 Srba uhapšenih na Gazimestanu na Vidovdan biće izrečena 1. jula. Podsjećamo, protiv uhapšenih Srba pokrenut je prekršajni postupak za navodno izazivanje nereda i ugrožavanje javnog reda i mira. Eparhija Raško-Prizrenska izrazila je duboku zabrinutost i najoštriji protest zbog postupanja takozvane kosovske policije tokom i nakon obilježavanja Vidovdana na Gazimestanu, ocijenivši da su privođeni vjernika nakon vjerskog obreda bacila sjenku na dostojanstvenu i molitvenu proslavu jednog od najznačajnijih praznika srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će izbori u Srbiji biti održani u naredna 3 do 4 mjeseca, a da će njegova eventualna odluka da li će se kandidovati za predsjednika vlade biti transparentna i u skladu sa Ustavom i zakonom, i naveo da će odluku donijeti najranije krajem jula. Predsjednik Srbije je dodao i da će država biti potpuno spremna za uvođenje vojnog roka koji će trajati 75 dana. Rat sa Iranom mogao bi da se nastavi ako američki predsjednik Donald Trump odluči da su pregovori iscrpljeni ili ako Teheran prvi napadne, ovo izjavio izraelski ministar odbrane Israel Katz. Portparolka Bijele kuće Caroline Leavitt potvrdila je da će danas u Dohi biti održan sastanak na visokom nivou o Iranu, ali i da će na njemu delegaciju Sjedinjenih Država predvoditi specijalni izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner, dok će paralelno biti vođeni tehnički razgovori. Zamjenik ministra spoljnih poslova Irana izjavio je da je uklanjanje mina iz Ormuskog Moreuza isključiva odgovornost Irana i da Teheran neće dozvoliti ni jednoj drugoj državi da učestvuje u tom procesu. Pomorski saobraćaj kroz Ormuski Moreuz blago je porastao u posljednjih 36 sati, pokazuju podaci o kretanju brodova. NATO se zajedno sa Kijevom priprema da napravi oružje za napade na ruske vazduhoplovne baze, uključujući i one duboko u unutrašnjosti Rusije, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije. Zaharova je ukazala na informacije objavljene na zvaničnim internet stranicama NATO-a, uključujući i predstavništvo alijanse u Ukrajini, o raspisivanju novog tendera za razvoj naprednih sistema naoružanja koji su zasnovani na iskustvima iz borbenih dejstava koje kijevski režim vodi protiv Rusije. Ruske trupe uništile su postrojenje za preradu gasa u Harkovskoj oblasti, a ruske snage nastavljaju pokušaje da prodru preko ukrajinske granice u Harkovskoj oblasti, to je objavila ukrajinska Pravda. NATO preispituje obim financijske pomoći Ukrajini zbog stava Sjedinjenih Američkih Država. Na predstojećem samitu alijanse u Ankari, koji će biti održan 7. i 8. jula, novi fondovi za vojnu pomoć Kijevu mogli bi da iznose 10 do 12 milijardi dolara, umjesto ranije planiranih 40 milijardi, pošto je američka pomoć Ukrajini značajno smanjena, kao i spremnost Vašingtona da nastavi da podržava Kijev.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Osvrnimo se i na jučerašnje rezultate na Wimbledonu. Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo pobjedom nad Yibing Wuom. Đoković je savladao 102. igrača planete sa 3-1 u setovima. Miomir Kecmanović je u prvom kolu poražen od Italijana Janika Sinera sa 3-2. Siner će u drugom kolu Wimbledona igrati protiv Portugalca Nunja Borgesa, koji je u prvom kolu bio bolji od Amerikanca Tristana Boera sa 2-1. Grčki teniser Stefanos Tsitsipas plasirao se u drugo kolo, u prvom je pobjedio Francuza Uga Gastona sa 3-0, a plasman u drugo kolo izborio i Rus Danil Medvedev, koji je bio bolji od Marina Čilića istim rezultatom. Medvedev će u drugom kolu igrati protiv Španca Daniela Meride Aguilara. Kanadski teniser Felix Auger-Aliassime plasirao se u drugo kolo Wimbledona, pošto je na startu takmičenja bio bolji od Kazahstanca Aleksandra Ševčenka, također sa 3-0. Kanađanin će u drugom kolu igrati protiv Dina Prižmića iz Hrvatske. Teodora Kostović, srpska teniserka, poražena je na startu Wimbledona od Arine Sabalenke, prve teniserke svijeta, sa 2-0. Američka teniserka Coco Gauff plasirala se u drugo kolo, pošto je u prvom kolu pobjedila Njemicu Tamaru Korpač sa 2-0. Gauff će u drugom kolu igrati protiv Argentinke Solane Sierre, koja je nadigrala Mađaricu Anu Bondar sa 2-1. Plasman u drugo kolo Wimbledona izborila i Čehinja Karolina Muhova, koja je bila bolja od Ruskinje Anastazije Zaharove sa 2-0. Muhova će u drugom kolu igrati protiv Kineskinje Shuai Zhang, koja je bila bolja od Kanađanke Bianke Andreescu sa 2-1. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: Trenutno vazduh je dobar samo u Bijeljini, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 64. Temperatura u Banja Luci je 25 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Zenici 23, u Tuzli 24, u Doboju i Prijedoru 25, u Bijeljini 26, u Mostaru i Neumu 29, u Trebinju 31 stepen. Vrijeme danas pretežno sunčano, tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 33 i 39 stepeni.
3: Yeah! Oča je bačena. Come on, da li da! Big Radio.

Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo! Najveći

0: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Pršut Del Pozo 500 grama. Uštedi 10 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčenje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Postani šampion EVLBET-a tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evlbet.com i pokaži da si šampion. Evl, osjeti sreću.
2: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdajamo baby doll pijama 6,95, muški kupaći shorts 9,95, ženske papuče više modela i boja 8,95, samostojeći ventilator sa tri brzine 39,90. Vaš robot.

0: Svjetsko fudbalsko prvenstvo.
1: We are ready.
0: Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko od 11. juna do 19. jula.
2: Juče sam rekla da će biti jako interesantno, sad slijedi onaj dio na ispadanje, kako kažu klinci, na svjetskom prvenstvu. Neke reprezentacije su prošle dalje u posljednjem dahu, neke su ostale bez daha, a jedna fudbalska sila još jednom je shvatila da slavna prošlost ne daje popust na današnjim turnirima. Brazil je posle prave drame savladao Japan sa 2-1 i izborio plasman u osminu finala. Ekipa koju vodi Carlo Ancelotti dugo je lomila izuzetno disciplinovane Japance pred više od 70.000 duša u Houstonu, a kada je izgledalo da će Brazilci morati da traže novi put do prolaza, u petu minutu nadoknade pojavio se Gabriel Martinelli i pogodio za pobjedu. Nekad se kaže da velike ekipe pronađu rješenje kad ga više niko ne vidi. Brazil je ovog puta pronašao Martinellija. Ali najveći naslov danas stiže iz duela Paragvaja i Njemačke. Paragvajci su priredili možda i najveće iznenađenje dosadašnjeg prvenstva. Posle 1-1 u onom regularnom dijelu i produžecima, slavili su nakon penala 4-3 i poslali četvrostrukog svjetskog prvaka kući. Za Nemce je ovo već treći mundijal zaredom koji će pamtiti mnogo kraće nego što su planirali. Nakon dva ispadanja u grupnoj fazi, sada su zaustavljeni već na prvoj stepenici nokaut faze. Još jedan podatak zvuči gotovo nevjerovatno. Prvi put u istoriji svjetskih prvenstava Njemačka je eliminisana posle izvođenja penala. Nekad je penal serija bila teren na kojim su drugi gubili živce, a Nemci prolazili dalje. Ovog puta istorija je odlučila da promijeni scenario. Nije slučajno što je njemački Bild jutros izašao sa naslovom Nova njemačka fudbalska noćna mora. Ni duel Maroka i Holandije nije razočarao. Posle 1-1 u regularnom dijelu i produžecima, Marokanci su bili precizni.

tačke i slavili 3-2, golovi su se čekali dugo, ali završnica je ponudila sve ono zbog čega se nokaut faza svjetskog prvenstva toliko voli. Maroko je igrao hrabrije, napadao odlučnije i na kraju zasluženo stigao do plasmana u osminu finala, gdje ga čeka reprezentacija Kanade. Mundijal je tako nastavio da podsjeća na jedno jednostavno pravilo: u nokaut fazi istorija može da imponuje, tradicija može da uliva samopouzdanje, ali prolaz dalje uvijek mora da se zaradi na terenu. Juče su to najbolje pokazali Brazil, Paragvaj i Maroko.

Simple Minds i Don't You Forget About Me, i to akustik verzija na prvom programu Big Radija. Ja ću malo do tenisa. Wimbledon je mjesto gdje se rekordi pišu na terenu, ali i za stolom, dok se teniseri bore za svaki poen, publika vodi svoju mnogo ukusniju tradiciju. Prvi dan ovogodišnjeg turnira pokazao je da na londonskoj travi gotovo podjednako dobro uspijevaju i vrhunski tenis i jagode, da tako kažem, sa šlagom naravno. Najveći aplauz očekivano je dobio Novak Đoković, a ko drugi, koji je pobjedom nad Kinezom Wu Yibingom sa 3-1 izborio drugo kolo. Nije to sad bio lak posao, jer je Wu odigrao izuzetno hrabar meč i pogodio čak 54 vinera, ali Novak je još jednom pokazao zbog čega je godinama među glavnim favoritima. Usput je stigao i do istorijskog rekorda, postavši prvi trener u Open eri sa više od 80 pobjeda u prvim kolima Grand Slam turnira. Sljedeći protivnik bit će mu Grk Stefanos Tsitsipas, koji je sa 3-0 savladao Uga Gastona. Nažalost, Hamad Međedović nije uspio da napravi novi korak na londonskoj travi. Posle gotovo 3 sata igre izgubio je od Austrijanca Sebastiana Offnera, dok je Miomir Kecmanović pružio žestok otpor prvom teniseru svijeta Janiku Sinneru. Dobro ga je naučio u 5 setova, ali je Italijan ipak slavio sa 3-2 posle maratonske borbe. Sigurni su bili Daniel Medvedev, koji je sa 3-0 pobjedio Marina Čilića, i Hubert Hurkacz, koji je sa istim rezultatom izbacio Kaspera Ruda. Prvo veliko iznenađenje priredio je Rus Roman Safiulin, eliminisavši sunarodnika Andreja Rubljova posle 5 setova. Kod dama, mlada srpska teniserka Teodora Kostović završila je svoj lijepi wimbledonski put porazom od prve teniserke svijeta Arine Sabalenke sa 2-0, ali je pružila solidan otpor, dok su dalje prošle Naomi Osaka, Coco Gauff, Belinda Bencic, Sara Sorbie Stormo, Jessica Pegula i hrvatska teniserka Antonija Ružić, dok se na terenu broje asovi i brejkovi, na tribinama se broje nešto sasvim drugo, porcije jagoda sa šlagom. Ta kombinacija nije tek onako usputna grickalica, već možda i najpoznatija gastronomska tradicija u svijetu sporta. Još od kraja 19. vijeka, kada je Wimbledon pravio one prve korake, jagode su postale neizostavan dio turnira. Razlog je bio sasvim prirodan. Sazrivaju baš u vrijeme kada se igra Wimbledon, lagane su, osvježavajuće, savršeno se nekako uklapaju u englesko ljeto. Kažu da se ručno bere svaki plod. Danas se tokom turnira pojede oko 28 tona jagoda. Svakog jutra stižu svježe sa pažljivo odabranih britanskih farmi. Ne može, dakle, tek onako odite na pijacu pa kupite. Prolaze strogu kontrolu kvaliteta, a zatim završavaju u čuvenoj kombinaciji sa svježim šlagom. Na Wimbledonu izgleda ni jagoda ne može bez kvalifikacija. I možda upravo zato ovaj turnir ima posebnu čar. Na jednom mjestu sreću se tradicija i vrhunski sport, dok jedni jure istorije rekorda sa reketom u ruci, drugi strpljivo čekaju svoju porciju jagoda. Jedni i drugi na kraju dana odlaze sa osjećajem da su bili dio nečeg što traje mnogo duže od jednog meča ili, da ne znam, jednog šampiona.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

danas u novom pregledu vijesti. U parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine danas će sa početkom u 11 časova biti održane sjednice oba doma, na čijem dnevnim redovima su brojni zakonski prijedlozi, izvještaj o radu institucija i međunarodni sporazumi, dok se prema navodima medija očekuje i nova sjednica Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira o izboru nasljednika Kristijana Šmita. Pred predstavničkim domom u drugom čitanju naći će se i prijedlog dopuna krivičnog zakona BiH, kojim je predviđena kazna zatvora do 3 godine za veličanje i upotrebu slogana, simbola i oznaka Nezavisne države Hrvatske. Sjedinjene Države najavljuju novu rundu sastanaka sa Iranom u Dohi, dok Teheran tvrdi da će se u Kataru baviti isključivo primjenom već postignutog dogovora i upravljanjem Ormuzskim Moreuzom. Komitet za Ormuz u organizaciji Islamske Republike i Omana sastao se po prvi put sa idejom o zajedničkom upravljanju tjesnacem u budućnosti. Dvojica pripadnika Iranske revolucionarne garde su ubijena, a dvojica ranjena u napadu, koji je garda opisala kao teroristički napad u zapadnoj provinciji Kermanshah. Mediji navode da su napadači otvorili vatru ispred kuća pripadnika garde. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump pozvao je naftne kompanije da odmah snize cijene benzina na 2,5 dolara po barelu i upozorio da će biti velikih problema ako to ne učine. U ukrajinskom napadu na Jegorjevsk u Moskovskoj oblasti poginula je beba, a 3 osobe su povrijeđene, ovo je saopštio načelnik oblasti. Ruska protivvazdušna odbrana oborila je veliki broj ukrajinskih dronova tokom noći iznad ruskih regiona, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Rusija zahtjeva od generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša da nedvosmisleno osudi krvave zločine Kijeva, ovo je izjavila vršilac dužnosti stalnog predstavnika Rusije pri Ujedinjenim nacijama Ana Evgistinjeva. Broj žrtava u 2 zemljotresa koji su prošle nedjelje pogodili Venezuelu porastao je na više od 1700 ljudi, dok je povrijeđeno više od 5000, a više od 15000 ostalo je bez krova nad glavom. Ovo je saopštio predsjednik Narodne skupštine Venezuele Jorge Rodriguez. Koordinator humanitarne pomoći Ujedinjenih nacija za Venezuelu Gianluca Rampolla del Tindaro saopštio je da se Ujedinjene nacije spremaju za mogućnost da broj poginulih u zemljotresu koji su nedavno pogodili Venezuelu bude i do 10.000 i dodao je da je registrovano više od 500 naknadnih potresa od 24. juna. Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država odbio je zahtjev predsjednika Donalda Trumpa da preispita presudu kojom je obavezan da plati 5 miliona dolara u građanskoj parnici zbog tužbi za seksualno zlostavljanje i klevetu u slučaju koji je pokrenula pisac Elizabeth Jean Carroll. Porota u Njujorku u maju 2023. godine tvrdila je da je Trump odgovoran za seksualno zlostavljanje i klevetu, nakon čega mu je naloženo da isplati odštetu od 5 miliona. U Slovačkoj je postavljen novi temperaturni rekord kada je u mjestu Turna u Brodvodu u Košičkom kraju na istoku zemlje izmjeren 41 stepen. Prethodni rekord je bio postavljen u julu 2007. godine kada je u gradu Hurbanovu na jugozapadu Slovačke izmjereno 40,3 stepena. Temperatura vode u Sredozemnom moru posljednjih sedmica neprestano raste, a na pojedinim mjestima već je i do 8 stepeni viša od uobičajenih vrijednosti. Krajem maja plutajuća mjerna stanica kod Maona na Balearskim ostrvima izmjerila je temperaturu mora od 26,6 stepeni, što je vrijednost tipična za Persijski zaliv. Takve temperature u Sredozemnom moru obično se dostižu tek sredinom ljeta. Tokom juna izuzetna topla voda proširila se i na ostale dijelove zapadnog Mediterana.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo stolica ratan 29,95, sklopivi suncobran širine 2,7 metara 89 km, prenosni hladnjak 25 litara 19,95, dječji bicikl 14 inča 125 km. Vaš robot.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: Postani šampion EvrlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evrlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evrlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osim

0: tradicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

radovima. Služba hitne pomoći jedva stiže da odgovori na pozive. Broj 124 zvoni non stop, ambulante su pune i sad čovjek bi pomislio ok, eto je stariji ljudi, hronični bolesnici, teško podnose ove ekstremne vrućine i to je tačno. Međutim, doktorka iz hitne kaže da najviše problema imaju ljudi sa astmom, kardiovaskularnim tegobama i oscilacijama pritiska i to je biologija, tijelo se muči na ovim temperaturama, stariji ljudi prosto kolabriraju. Međutim, ono što mene fascinira, hitna pomoć je puna mlađih, potpuno zdravih ljudi. Zašto? Zato što ignorišu elementarne savjete. Ljudi misle da ako imaju 25 godina mogu da betoniraju dvorište na plus 40 ili da trče maraton u podne. Rezultat, glavobolje, nesvestica, nagli pad pritiska i opšta iscrpljenost. Doktori ponovo ponavljaju, a ja ću vam prevesti na čist normalan jezik, ajde da tako kažem, od 10 do 5 sati, odnosno od 10 do 17 časova, ne izlazite napolje ako ne morate, zemlja gori, šta imate da tražite na asfaltu u 2 popodne, težak fizički rad, rad na visini u podne, nemojte biti ludi, nijedan posao nije vrijedan infarkta, voda, lagana odjeća, sunčane cvikere i ono najvažnije, zaboravite na alkohol, kofein i gazirana pića dok traje ovaj talas. Znam, hladno pivo zvuči ovako sjajno, privlačno, ali vas u kombinaciji sa ovim suncem vodi direktno u hitnu. I za kraj naučite razliku između toplotne iscrpljenosti i toplotnog udara, jer nekom možete spasiti život. Kada je čovjek iscrpljen, on se znoji, slabije, vrti mu se u glavi, ali kada nastupi toplotni udar, to je hitno kritično stanje, tijelo gubi sposobnost da se hladi, koža postaje potpuno suva i crvena, nema više znojenja. Ključni znak je promjena u ponašanju, čovjek postaje dezorijentisan, agresivan ili počinje da halucinira. Ako vidite nekoga u tom stanju, ne čekajte, odmah ga sklonite u hlad, rashlađujte ga mlakim oblogama, nikako ledenom vodom da ne doživi šok, dajte mlake napitke ako je svjestan i odmah zovite hitnu na 124. Budite pametni, čuvajte sebe i ljude oko sebe, voda, hladovina, malo zdravog razuma, to je sve što nam treba da preživimo ovaj današnji dan.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: I vrijeme za nove vijesti. Upravni odbor Savjeta za sprovođenje mira u Bosni i Hercegovini trebalo bi da se sastane danas u Sarajevu kako bi ponovo pokušao da izabere visokog predstavnika međunarodne zajednice. Na uoči sastanka Italija je ponudila garancije koje bi trebalo da pomire suprotstavljene stavove Sjedinjenih država i evropskih država. U non-paperu Italijani navode da njihov kandidat Antonio Zanardi Landi predstavlja opredjeljenje Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji, jer je riječ o kandidatu iz Unije, veoma iskusnom diplomati koji dobro poznaje Evropsku uniju i region Zapadnog Balkana. Za imenovanje Zanardi Landija bit će dovoljna odluka PIK-a, odnosno neće se tražiti da o tome odlučuje Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, jer bi se tamo sigurno suočili sa opstrukcijama Rusija, vjerovatno i Kine, država koje već godinama zagovaraju ukidanje kancelarije visokog predstavnika. U dokumentu stoji da bi Zanardi Landi bio imenovan na period od 2 godine sa mogućnošću produženja mandata na još 2, a fokus bi mu bio na ispunjenju 5 ciljeva i 2 uslova definisanih još 2008. godine kako bi OHR mogao biti zatvoren. Sjedinjene države najavljuju novu rundu sastanaka sa Iranom u Dohi, dok Teheran tvrdi da će se u Kataru baviti isključivo primjenom već postignutog dogovora i upravljanjem Ormuzskim Moreuzom. Komitet za Ormuz u organizaciji Islamske republike i Omana sastao se po prvi put sa idejom o zajedničkom upravljanju tjesnacem u budućnosti. Dvojica pripadnika Iranske revolucionarne garde su ubijena, a dvojica ranjena u napadu koji je garda opisala kao teroristički napad u zapadnoj provinciji Kermanšah. Mediji navode da su napadači otvorili vatru ispred kuća pripadnika garde. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump pozvao je naftne kompanije da odmah snize cijene benzina na 2,5 dolara po barelu i upozorio da će biti velikih problema ako to ne učine. U ukrajinskom napadu na Jagorjevsk u Moskovskoj oblasti poginula je beba, 3 osobe su povrijeđene, ovo je saopštio načelnik te oblasti. Ruska protivvazdušna odbrana oborila je veliki broj ukrajinskih dronova tokom noći iznad ruskih regiona, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Rusija zahtjeva od generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša da nedvosmisleno osudi krvave zločine Kijeva, izjavila je vršilac dužnosti stalnog predstavnika Rusije pri Ujedinjenim nacijama Ana Evgistinjeva. Moskva bi radije ostvarila ciljeve specijalne vojne operacije u Ukrajini diplomatskim putem, ali trenutno ne postoje realne mogućnosti za to, izjavila je predstavnica Rusije povodom napada na autobus sa djecom u Brijanskoj oblasti. Ukrajinska nacionalna služba za upravljanje vanrednim situacijama saopštila je da se vatrogasci bore sa požarom u zoni Černobilja koji je izazvan padom ukrajinskih dronova. U izvještaju se dodaje da je nivo radioaktivnosti koji se u ovom području stalno prati zbog nuklearne katastrofe iz 1986. godine u granicama normale.

0: kredita.
1: Američka teniserka Jessica Pegula komentarisala je slučaj Markete Vondrušave i suspenzije od čak 4 godine. Vondrušava je suspendovana pošto je odbila doping kontrolu u svom domu, navodeći da osobe koje su došle na testiranje nisu na odgovarajući način potvrdile svoj identitet. Amerikanka je potom povukla paralelu sa slučajevima Janika Sinera i Ige Świątek, koji su u prethodnom periodu također bili predmet antidoping postupaka. Ne razumijem u čemu je razlika između toga što se desilo Vondrušovoj i Janiku Sineru ili Igi Świątek, rekla je Pegula. Siner je dobio tromjesečnu suspenziju nakon što je utvrđeno da je u njegov organizam dospjela zabranjena supstanca klostebol, za što je kao uzrok navedena greška njegovog masera. Sa druge strane, Świątek je kažnjena jednomjesečnom suspenzijom zbog korištenja kontaminiranog lijeka za spavanje, a oboje su, što je posebno zanimljivo, imali mogućnost da sami odaberu termin odsluženja kazne. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima kvaliteta između 52 i 71. Temperatura u Banja Luci 31 stepen, vazdušni pritisak je 1000 milibara. Duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru je 28, u Tuzli i Zenici 31, u Doboju 32, u Bijeljini 34, u Mostaru, Neumu i Trebinju 36 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, tokom dana postepeno na oblačenje, ponegdje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 33 i 39 stepeni.

0: Ma odšut, plivajući zamajac.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
2: Postani šampion EvoLabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evolabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evolabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

sjajni Robbie Williams, All My Life, prije toga Viola i Woman i naravno Miley Cyrus Flowers, da ne bude da ne uplovljavamo s vremena na vrijeme u ove nove note, nego vrijeme nam je odmora. Sad ako planirate da spakujete kofere i odete negdje recimo u Evropu na more, imam jednu važnu priču za vas. Ponesite novčanik čak i kad krenete na tuširanje, i stvarno se ne šalim, prošla su ona vremena kad je na odmoru bilo šta bilo besplatno. Danas u Evropi ako predugo gledate u more, vjerojatno će vam i to staviti na račun. Počet ćemo od Španije, tačnije krećemo sa plaže Costa de la Luz u Marta Lasanjasu. Tamo trenutno testiraju nešto što zovu pametni tuš. E sad, šta radi taj pametni tuš? Pametno vam uzima pare. Da biste sprali sol sa sebe, morate da platite kešom ili da skenirate QR kod telefonom. Minut tuširanja je oko 1 euro. Sad zamislite scenu, četvoročlana porodica dolazi sa plaže, umjesto da se opuste, otac stoji sa telefonom u mokrim rukama, skenira kodove na suncu i viče na djecu. Mještani su opravdano bijesni, jedan je lijepo rekao, zar moram da se tuširam sa mobilnim u ruci, ali korporacije to zovu štednjom vode i održivim razvojem. E sad, ako pobjegnete iz Španije u Italiju, tamo vas čeka stari dobri Koperto. To je ona stavka na računu koja vas sačeka u Veneciji ili Rimu, gdje vam naplate nekoliko evrića po osobi samo zato što ste stjeli za sto i koristili njihov pribor za jelo, i naravno doniće vam i hljeb i neke grickalice koje niste ni tražili. Vi kažete, ja se izvinjavam, nismo ovo naručili, a konobar se fino nasmiješ i kaže, to ide uz piće. Na kraju sve to fino platite, jel? Ali to je ništa za ono što se dešava u Austriji. Tamo su restorani u okrugu Griskirchen uveli pravilo da se pizza naplaćuje po osobi. Dakle, nema više onog, ajde podijelimo jednu picu jer nismo baš previše gladni. Ako roditelji sjednu sa dvoje male djece, naruče jednu picu i zatraže dodatne tanjire, restoran im te tanjire naplati i do 8 evra. U ugostiteljskom rječniku u Austriji to sad zvanično zovu tanjiri za kradljivce. Sad zamislite to zvanično, ste lopova ako djetetu date komad svoje pice. Na jezeru Como u Italiji prošle godine naplatili su 2 evra samo zato što su ljudima presjekli sendvič na pola, valjda, pa ne znam. Rad nožem je visoko kvalifikovana i opasna profesija. E sad, tu naravno nije kraj. Na plaži Costa del Sol, ponovo smo u Španiji, jedna žena je naručila ledenu kafu, vidjela da su joj dvije kocke leda naplaćene dodatnih 50 eurocenti. Kad se požalila na društvenim mrežama, javio se menadžer bara sa genijalnim objašnjenjem. Čovjek je mrtav ladan, mrtav ozbiljan, izjavio da njihov profesionalni ledomat košta skoro 10.000 evra, da taj ledomat troši struju, da radnici moraju da donesu taj led i da oni moraju da pokriju svoje visoko operativne troškove. Naravno, sljedeći put kad naručite supu, vjerojatno će vam naplatiti, ne znam, amortizaciju kašike, struju koju je frižider potrošio dok je čuvao mrkvu i peršun i šta već sve ne. I za sam kraj, ako rezervišete smještaj u Firenci ili Rimu, obavezno čitajte ona sitna slova. Turisti masovno prijavljuju da im hoteli i apartmani na licu mjesta naplaćuju po 30 i više evra za posteljinu i peškire. Znači, dođeš u hotel, platiš sobu, oni ti kažu, a ti bi da spavaš na plahti? E, pa to je premium paket, lutko. Ajmo, 30 i više evra na sunce. Dakle, pojenta je jasna, turizam je postao industrija koja pokušava da iscijedi posljednji cent iz vašeg džepa kroz neke sitne, apsurdne naknade. Kada krenete na put, dobro provjerite što plaćate i ne dozvolite da vas prave budalama. Ostanite i dalje uz prvi program Big Radija i držite se hladovine dok je još uvijek besplatna.

SNM Rihanna. Rekoh da ne bude da se samo bavimo nekim starim stvarima. Neko nam je pisao na 0658248248, kaže kakve veze ima temu u Evropskoj uniji sa tim kod nas, pa ima kako sad da ti to najbolje objasnim. Ima veze zato što ogroman broj ljudi kod nas naručuje sa Temua, sa AliExpressa, sa Shein-a, pa se sasvim logično pitaju da li će te promjene da se odraze i na Bosnu i Hercegovinu, posebno zato što jel te dio robe stiže iz evropskih skladišta, dio direktno iz Kine, pa mnogima nije jasno šta se tu naplaćuje, kome i kada. Osim toga, ne slušamo se samo u Bosni i Hercegovini nego širom svijeta, zato je sasvim normalno objasniti šta važi u Evropskoj uniji, šta kod nas. Naravno, nismo tu da zbunimo ljude, nego upravo suprotno, da pojasnimo u čemu je problem. Eto, takve veze ima. Hoćemo dalje. Malo ćemo zakoračiti i u svijet tehnike, odnosno tehnologije. Nadam se da dobro čuvate svoje telefone i laptope, jer ako planirate kupovinu novog u skorije vrijeme, imam sjajne vijesti sa Wall Streeta. Šalim se, vijesti su katastrofalne. Tehnološki uređaji već sada su bezobrazno skupi, ali moramo se spremiti jer ludilo tek počinje. Investiciona banka Jefferies iznijela je prognozu od koje se baš vrti u glavi. Kažu da kriza sa memorijskim čipovima ne da neće popustiti, nego ulazimo u tu crvenu zonu. Očekuje se da će cijene memorije već u trećem kvartalu ove 2026. godine skočiti za 40-50%. I taman kad pomislite, ok, ajde, nema veze, preživit ćemo, u četvrtom kvartalu stiže novi šamar, dodatni rast od 30-40%. Za cijelu sljedeću 2027. projektuje se novi rast cijena preko 40%. I sve kad to se sabere, pomnoži, ukrsti sa korporativnom pohlepom, troškovi memorijskih komponenti do kraja 2027. godine skočit će za nevjerovatnih 150-205%, znači više nego duplo. U sve to uključila se istraživačka kuća koja se zove Gartner. Nezavisno su potvrdili ovu priču i kažu da će kombinovane cijene memorije skočiti za 130% do kraja ove godine. Dakle, i DRAM i SSD memorija, prevedeno na jezik običnog čovjeka koji samo želi da kupi pristojan uređaj, prosječna cijena računara skače za 17%, pametnih telefona 13% u odnosu na prošlu godinu. A ako telefon košta $1000, to je $130 više, ne, samo zato što, pa eto, zato što im se može. Međutim, što je najgora stvar u cijeloj priči? Gartner upozorava da bi segment jeftinih računara, i pritom pričamo o uređajima koji koštaju manje od $500, onima koje kupujete djeci za školu ili, ne znam, babi da čita vijesti, mogao praktično da nestane do 2028. godine. Zato što proizvođači prosto neće imati nikakvu računicu da ih prave. Troškovi samih komponenti bit će toliki da jeftinim uređajima neće moći da zarade ni centa. Dakle, ako nemaš 1000 maraka, tipa, sad baš karikiram, za laptop, piši propalo, vrati se na olovku i papir. Zašto se ovo dešava? Ko je krivac? Naravno, naš novi omiljeni spasilac čovečanstva, vještačka inteligencija. Svi su odjednom poludjeli za AI tehnologijom, svi prave neke baze podataka, svi procesuiraju nešto u takozvanom oblaku, a za sve to su potrebni kamioni, šleperi memorijskih čipova. I tu dolazimo do vrhunca onog korporativnog vica. 50% ukupnih svjetskih kapaciteta memorije već je rezervisano. Velike tehnološke firme su potpisale dugoročne ugovore, uzele polovinu svega što se proizvodi na planeti. Stručnjaci kažu da će taj procenat brzo skočiti na 70%. E sad, šta to znači za nas obične smrtnike? To znači da za industriju potrošačke elektronike, za one telefone, laptope koje mi kupujemo u radnjama, ostaju samo mrvice, a kad nečega ima malo, a svi to žele, cijena ide u nebesa. Tvrde da će neko olakšanje stići tek 2028. godine kada se otvore novi proizvodni pogoni, ali budimo realni, do tada će smisliti tri nove gluposti koje troše struju i memoriju, tako da se tržište vjerovatno nikad neće skroz stabilizovati. Poenta priče, ako vam telefon radi, čuvajte ga kao oči u glavi, kupite mu onu najdeblju zaštitnu masku, pazite da vam ne ispadne na beton i ne mijenjajte ga dok bukvalno ne izdahne, jer ovi momci sa Wall Streeta su odlučili da nam naplate svaki, apsolutno svaki megabajt kao da je od suvog zlata.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti u Srebreničkom selu Brežani. Danas je služen parastos za 32 ubijenih Srba iz tog sela koje su prije 34 godine pobile muslimanske vojne formacije iz Srebrenice i susjednih sela. Nastavljajući etničko očišćenje srpskog stanovništva započeto u aprilu 1992. godine, muslimanske snage iz Srebrenice su nakon uništavanja većeg broja srpskih sela, počinjenih zločina i progona srpskog stanovništva tragičnog 30. juna na iste godine u Zoru upale u selo Brežani i počinile stravičan masakr nad mještanima ubijajući sve što su stigli. Kancelarija za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala USKOK podigla je optužnicu protiv 19-godišnjeg hrvatskog državljanina koji se tereti da je slao lažne dojave o postavljenim bombama u ustanovama širom Hrvatske. On je optužen za krivično djelo terorizam. Sjedinjene Države najavljuju novu rundu sastanaka sa Iranom u Dohi, dok Teheran tvrdi da će se u Kataru baviti isključivo primjenom već postignutog dogovora i upravljanjem Ormuzskim Moreuzom. Komitet za Ormuz u organizaciji Islamske republike i Omana sastao se po prvi put sa idejom o zajedničkom upravljanju tjesnacem u budućnosti. Dvojica pripadnika Iranske revolucionarne garde su ubijena, a dvojica ranjena u napadu koji je garda opisala kao teroristički napad u zapadnoj provinciji Kermanšah. Mediji navode da su napadači otvorili vatru ispred kuća pripadnika garde. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump pozvao je naftne kompanije da odmah snize cijene benzina na 2,5 dolara po barelu i upozorio da će biti velikih problema ako to ne učine. U ukrajinskom napadu na Jegorjevsk u Moskovskoj oblasti poginula je beba, 3 osobe su povrijeđene, ovo je saopštio načelnik oblasti. Ruska protivvazdušna odbrana oborila je veliki broj ukrajinskih dronova tokom noći iznad ruskih regiona, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Rusija zahtjeva od generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša da nedvosmisleno osudi krvave zločine Kijeva, izjavila je vršalac dužnosti stalnog predstavnika Rusije pri Ujedinjenim nacijama Ana Evgistignjeva. Moskva bi radije ostvarila ciljeve specijalne vojne operacije u Ukrajini diplomatskim putem, ali trenutno ne postoje realne mogućnosti za to, izjavila je predstavnica Rusije povodom napada na autobus sa djecom u Brjanskoj oblasti.

Da, da, čutura i voli me. A 30. je jun, poslednji dan šestog meseca. Zvanično smo na pola godine, jel? I dok vi razmišljate o tome kako vrijeme leti, kako niste uradili ništa od onih novogodišnjih odluka, ako vas, što teši nisam ni ja, opustite se, niko nije, nego da vidimo ko je sve rođen na današnji dan i zašto nas je istorija danas počastila stvarno ozbiljnim karakterima kada je muzika u pitanju. Počet ćemo sa domaćim terenom. 1929. rođen je Vlastimir Đuza Stojiljković. Čovjek koji je bio glumačka institucija, ali svi ga pamtimo po filmu Ljubav i moda i onoj kultnoj pjesmi Devojko mala. Znate onaj hit koji danas pjevuše klinci koji blage veze nemaju ni ko je Đuza ni šta je šlager. E sad, ta pjesma postala je planetarni hit, planetarni hit, uslovno rečeno veliki hit u Sovjetskom savezu, ali ruski pjevači su tamo punili stadione upravo zbog ove pjesme, a Rusi su ludili za tom melodijom. Zamislite taj spoj, jugoslovenska elegancija osvaja hladni Sibir. Đuza je bio i ostao definicija gospodstva, da tako kažem, u profesiji koja danas, budimo realni, često oskudjeva u svemu tome. Kad su već kod muzičkih genijalaca i surovosti show biznisa, 1943. godine rođena je Florence Ballard. Ako vam ime sad ne zvoni odmah ono na prvu, ona je osnovala grupu The Supremes. Dakle, ona je osnovala, a ne Diana Ross. Kako to obično biva u korporativnom svijetu, a muzička industrija je najgora vrsta korporacije, gazda izdavačke kuće Barry Gordy je shvatio da Diana ima, recimo, to diplomatski komercijalnije lice. Florence, koja je imala daleko moćniji, skoro operski vokal, bukvalno je gurnuta u pozadinu, dobila je otkaz 1967. godine i na kraju završila na socijalnoj pomoći. Poruka priča: genijalnost vas štiti možda od neke konkurencije, ali vas sigurno ne štiti od ajkula u odijelima. Idemo u 70. 1949. rođen je Andy Scott, gitarista i jedini preživjeli član originalne postave glam rock benda Sweet. Svi znate one hitove The Ballroom Blitz i recimo Fox on the Run. Svi danas misle da je glam rock samo šminka, platforme i tako dalje. Međutim, ovi momci su pržili opasan, težak rock. Zanimljiva stvar koju malo ko zna, njihov najveći hit Ballroom Blitz inspirisan je stvarnim događajem iz 1973. kada je bend divljački išamaran i bukvalno batinama i flašama otjeran sa bine u Škotskoj jer se lokalnim punkerima nije svidjela njihova šminka. I što uradiš kad te bio na nastupu? Pa napišeš pjesmu koja postane svjetski klasik i zaradiš milione. Pravi rokerski odgovor. E sad, čovjek bez kojeg niko od nas na ovim prostorima ne bi znao ništa o toj muzici, 1956. rođen je Petar Janjatović, rock novinar, kritičar, autor kultne XU rock enciklopedije. I ono što je fascinantno kod ovog čovjeka, on je počeo još u gimnaziji u kultnoj emisiji Veče uz radio, a onda je kroz časopise poput Džuboksa i Roka bukvalno mapirao našu kulturu. U vremenima kada nije bilo interneta, kada nisi mogao da izguglaš ko svira bas u nekom bendu iz Rijeke ili Skoplja, Janjatović je sjedio, skupljao podatke, pričao sa ljudima, spasio istoriju od zaborava i danas se misle da su kritičari, napišu komentar na društvenim mrežama i misle da su pametni. A ovaj čovjek je institucija koja je radila analogni, rudarski posao. Bez njega pola naše muzičke istorije bi pojela magla. I za kraj, da začinimo dan sa malo prave sirove energije, 1968. godine rođen je Filip Anselmo. Da, frontman grupe Pantera. Za sve vas koji ste ikad imali loš dan na poslu i htjeli da vrištite na sav glas, Filip je to radio profesionalno i to najbolje na svijetu tokom 90-ih. Ono što je fascinantno kod njega, da je on bukvalno redefinisao metal scenu u trenucima kada su svi mislili da je taj žanr mrtav zbog grunge-a, a lik ima takav integritet da je umjesto da se prikloni mainstreamu osnovao sopstvenu izdavačku kuću Housecore Records, kako bi izdavao isključivo najtežu, najunderground moguću muziku koju niko drugi ne želi. To se zove ostati vjeran sebi, pa makar te koštalo miliona. Eto vam ekipa koja je rođena na ovaj 30. jun, od šlagera preko glam roka i istorije do čistog metala. Dakle, pa da krenemo tako, jel? Đuza Stojiljković, kao što rekoh, Devojko mala.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: A svaka klizi niz grlo ko potok niz planinu.
0: Jes, hvala.
1: I koja ti je bolja, od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade.

Eto i tog smo se hita podsjetili, Sweet Ballroom Blitz. A današnji datum je jako interesantan kada su dešavanja u pitanju, od nevjerovatnih rekorda do čistog ljudskog apsurda. Počinjemo u Japanu 1966. Beatlesi sviraju svoj prvi koncert u kultnoj dvorani Budokan. Sad zamislite ovu scenu, 10.000 vrištećih tinejdžera, 3.000 policajaca na jednom mjestu. Mislim, to nije obezbeđenje, to je vojna intervencija. Japanske vlasti su bile toliko prestravljene Beatlemanijom i činjenicom da rock band svira u dvorani koja je svetilište borilačkih vještina, da su rasporedili policiju na svakih metar. Sad ne znam šta su mislili, šta će se desiti, da će Paul McCartney pokrenuti revoluciju. Kako god, na kraju smo dobili jedan jako interesantan koncert od 30 minuta, nakon kojeg su Beatlesi pokupili se jednostavno i otišli. Čista paranoja. Kad smo već kod

kod marketinga 1977. godine izdavačka kuća Marvel lansira strip baziran na rock grupi Kiss. Istog dana bend izbacuje album Love Gun. Članovi benda Kiss su inače najveći trgovci u istoriji muzike, da se ne lažemo. Ako postoji stvar na koju možete staviti njihov logo, oni će vam to prodati. Ali za ovaj strip su otišli čak i korak dalje. Članovi benda su otišli u štampariju i pred svedocima sipali sopstvenu krv u crvenu boju kojom se strip štampao. Bukvalno su prodavali fanovima stripove sa svojom krvlju. Sad ne znam, genijalno ili potpuno bolesno, procijenite sami, ali likovi su uzeli na to milione. Idemo u 1979. Anita Ward se penje na prvo mjesto američke liste sa pjesmom Ring My Bell. Klasičan primjer onog što Amerikanci zovu One Hit Wonder, izvođač jednog hita. Žena snimi pjesmu koja postane planetarni mega hit, svi divljaju po disko klubovima, a posle toga apsolutno ništa, nestane sa mape. Ali snimila je tu jednu pjesmu, obezbjedila se za cijeli život od tantijema i vjerovatno je danas baš boli uvo za sve. To je u stvari dobar posao. S druge strane, 1986. Madonna izdaje album True Blue. To nije jedan hit, to je album koji je bio broj 1 u 21. zemlji i završio u Guinnessovoj knjizi rekorda. Možete vi pričati o njenom pjevanju šta hoćete, ali žena je napisala, odnosno izbacila muziku za 10 od 11 pjesama na tom albumu. Lesla Bonita, Papa Don't Preach, istog dana su i Bananarama izbacile svoj album sa hitom Venus, tako da je taj dan 86. bio ozbiljan udar estrogena na top listama. Preskačemo u 90. Ja, kako sam bezobrazna. Preskačemo u 97. godine grupa The Prodigy izdaje fenomenalan album The Fat of the Land, najbrže prodavani album u britanskoj istoriji. Svi se sjećamo hitova Firestarter ili recimo Breathe, i ti likovi su uspjeli da spoje underground elektronsku muziku sa sirovom punk energijom i da natiraju cijeli svijet da skače. Koliko je interesovanje vladalo za ovim britanskim izdanjem najbolje pokazuje podatak da je zvanično, kao što rekoh, upisan u Guinnessovu knjigu svjetskih rekorda kao do tada najbrže prodavani album na svijetu. Ipak tri godine kasnije, tačno na današnji dan 2000. ta festivalska energija se pretvorila u najgoru noćnu moru na festivalu Rosklide u Danskoj. Tokom nastupa grupe Pearl Jam publika je zbog kiše i blata počela divljački da se gura prema bini. Bend je bukvalno sa scene molio ljude da se vrate nazad, ali pod pritiskom mase srušila se ograda, 9 ljudi je zgaženo ili se ugušilo u blatu. Bend je bio toliko slomljen da su ozbiljno razmišljali da se potpuno povuku iz muzike. Od tog dana bezbjednostni protokoli na svim svjetskim festivalima su se promijenili zauvijek. Uvedene su one pregrade koje dijele publiku u sektore kako se pritisak nikada ne bi prenio na prve redove. Ljudski životi su plaćeni, odnosno dati su ljudski životi da bi industrija naučila lekciju o bezbjednosti. I za sam kraj da odamo čast čovjeku bez kojeg moderna gitara ne bi zvučala ovako kako zvuči danas. 2001. godine umro je Chet Atkins. Čovjek je imao 77 godina, snimio 57 svojih albuma i potpisao produkciju na još stotine drugih, izmislio takozvani Nashville sound i onaj specifični stil sviranja prstima koji je direktno inspirisao Marka Knopflera iz Dire Straitsa. Ako volite taj čist, tečni zvuk gitare, Atkinsu dugujete sve. I tako stignemo do 2015. godine kada je Apple na današnji dan lansirao Apple Music i zvanično nas uveo u eru streaminga gdje posjedovanje muzike više ne postoji, nego sve iznajmljujemo sa clouda, od krvi na stripu do digitalnog oblaka. To vam je ta muzička industrija, eto, u 3-4 minute. Vratimo se do Anite Ward, Ring My Bell.

0: Ako vam je piletina na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH saopštio je da je uvidom u javno dostupne video i tonske zapise vidljivo da se u pravoslavnom groblju Janjički vrh kod Zenice nalazi najmanje 7 polomljenih krstova, te je zatraženo od nadležnih da se utvrdi kojih je i kada srušio. Iz Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH pitaju vlasti Zenice i Sarajeva da li su nekad nekoga priveli i saslušali, da li su proveli istražne radnje da utvrde ko je zapalio ovu i još 24 pravoslavne kapele koje su uništene na području Zenice. Sjedinjene Države najavljuju novu rundu sastanaka sa Iranom u Dohi, dok Teheran tvrdi da će se u Kataru baviti isključivo primjenom već postignutog dogovora i upravljanjem Ormuzskim moreuzom. Komitet za Ormuz u Organizaciji Islamske Republike i Omana sastao se po prvi put sa idejom o zajedničkom upravljanju moreuzom u budućnosti. Dvojica pripadnika Iranske revolucionarne garde su ubijena, dvojica ranjena u napadu koji je garda opisala kao teroristički upad u zapadnoj provinciji Kermanšah. Mediji navode da su napadači otvorili vatru ispred kuća pripadnika garde. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump pozvao je naftne kompanije da odmah snize cijene benzina na 2,5 dolara po barelu i upozorio da će biti velikih problema ako to ne učine. U ukrajinskom napadu na Jegorjevsk u Moskovskoj oblasti poginula je beba, tri osobe su povrijeđene, ovo je saopštio načelnik te oblasti. Ruska protivvazdušna odbrana oborila je veliki broj ukrajinskih dronova tokom noći iznad ruskih regiona, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Rusija zahtijeva od generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša da nedvosmisleno osudi krvave zločine Kijeva, izjavila je vršilac dužnosti stalnog predstavnika Rusije pri Ujedinjenim nacijama Ana Evgestinjeva. Moskva bi radije ostvarila ciljeve specijalne vojne operacije u Ukrajini diplomatskim putem, ali trenutno ne postoje realne mogućnosti za to, izjavila je predstavnica Rusije povodom napada na autobus sa djecom u Brjanskoj oblasti. Najmanje 58.870 zgrada uništeno ili oštećeno u zemljotresima u Venecueli, pokazali su podaci NASA nakon analiziranja satelitskih snimaka. Iz NASA su naglasili da je procjena štete i dalje preliminarna i da je zasnovana na vizuelnoj analizi promjena na površini. Zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Richterovoj skali dogodili su se u Venecueli u srijedu 24. juna. Prema najnovijim podacima, u zemljotresima je poginulo 1719 ljudi. Film Michael o životu legendarnog muzičara Michaela Jacksona zaradio je 977 miliona dolara na svjetskim bioskopskim blagajnama, čime je prestigao Oppenheimera i postao biografski film sa najvećom zaradom u istoriji.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A fudbaler Manchester City-a i reprezentacije Španije Rodri neće moći da nastavi učešće na svjetskom prvenstvu pošto je potvrđeno da ga očekuje operacija. Zbog operacije Rodri neće samo završiti nastup na svjetskom prvenstvu, već ga čeka i pauza koja će ga udaljiti od početka nove sezone u Premier ligi, pa neće biti na raspolaganju ni svom klubu u uvodnim mečevima. Shane Larkin nije više košarkaš Efesa, ovo je saopštio turski klub. 33-godišnji Larkin je bio član Efesa od 2018. godine, a prije toga je igrao za Boston, Baskoniju, Brooklyn, New York i Dallas. On je sa Efesom osvojio 10 trofeja, od toga dvije titule u Euroligi 21. i 22. a imao je ugovor sa turskim klubom do 2028. godine. Turski mediji navode da bi Larkin trebalo da igračku karijeru nastavi u Fenerbahčeu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
3: 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima između 53 i 81. Temperatura u Banja Luci je 35 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 28, u Prijedoru 32, u Tuzli 34, koliko je izmjereno i u Zenici, u Doboju 35, u Trebinju 36, u Bijeljini 37, u Neumu 38 i u Mostaru 39 stepeni. Još nema zahlađenja, ali završetak toplotnog talasa najavljen je za četvrtak, 2. jul, a tada će, kako najavljuju meteorolozi, temperatura pasti za oko 10 do 15 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, tokom dana postepeno na oblačenje, ponegdje može donijeti pljuskove, najviša dnevna temperatura između 33 i 39, ponegdje na jugu i do 41 stepen.

0: pozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170. Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

Kako zvuči Depeche Mode, Barrel of a Gun. Svaki put se naježim. Nego ljudi, kratko ćemo opet do Rolling Stonesa, o kojima se toliko priča u poslednje vreme. Izbacili su prvo Jealous Lover, čini mi se, prije dva dana, a sada i Divine Intervention, i to su zvanične najave za njihov novi album Foreign Tongues, koji izlazi 10. jula. Na pjesmi Divine Intervention gostuje Robert Smith, frontman grupe The Cure. Zamislite taj spoj: s jedne strane Jagger koji skače kao tinejdžer na kofeinu, s druge strane mračni, melankolični Robert Smith na klavijaturama im pomaže Steve Winwood, koji je svirao u Spencer Davis Group i band Traffic. I kao da to nije dovoljno, na ostatku albuma gostuju i Paul McCartney, koji im je već svirao bas na prošlom albumu, i Chad Smith, bubnjar grupe Red Hot Chili Peppers. Ovo više nije album, ovo je sakupljanje, okupljanje, kako god hoćete, rock reprezentacije svijeta. Kao da su otvorili imenik i rekli: ajde da vidimo ko je preživio tamo 70-ih i zove ih u studio. Za pjesmu Jealous Lover, koju smo neki dan predstavili, su snimili i stvarno ozbiljan spot dostupan na Amazon Musicu, koji izgleda kao pravi napeti thriller. Glume Anya Taylor-Joy i Charles Melton. Priča o paru u motelu, svađa, bolesna potjera kroz hodnike. Dakle, ne bavi se više onim klasičnim spotovima gdje band samo stoji i svira, nego ulažu stvarno ozbiljan keš u kinematografiju. Ljekari širom svijeta vjerovatno gledaju Stonese, pogotovo Keitha Richardsa, i cijepaju svoje diplome. Čovjek je medicinski fenomen i nastavlja dalje. Zato 10. jula zaboravite na moderne autotune budalaštine, pojačajte zvučnike i poslušajte kako zvuči kada starci drže lekciju iz čistog roka. Prvi dio lekcije, odnosno drugi dio lekcije, stiže nam u nastavku programa The Rolling Stones i Divine Intervention.

učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo! Najveći

Kylan James, trenutno aktualni single Back on the Run, prije toga Kaleo i Still No Good. A ja ću malo do jednog rock bunta, da tako kažem. Metallica je preksinoć na stadionu Principality u Cardiffu napravila vrhunsku provokaciju i pokazala šta u stvari znači imati stav. Tokom svog tradicionalnog segmenta na koncertu koji zovu Kirk and Rob Doodle, gitarista Kirk Hammett i basista Robert Trujillo izašli su sami na binu i odsvirali legendarni hit Toma Jonesa Delilah. E sad, na prvu loptu ovo zvuči kao onako fino, lokalna posveta velškoj ikoni, jel da? Gdje god dođu, njih dvojica odsviraju nešto domaće. U Berlinu su svirali Rammstein, u Švedskoj Abu, u Dublinu grupu The Pogues, ali caka je u tome što izvođenje pjesme Delilah na tom konkretnom stadionu strogo zabranjeno još od 2023. godine. Velška rugby unija je prije 3 godine zvanično zabranila da horovi i razglasi na stadionu puštaju ovu pjesmu tokom utakmica. Zašto? Zato što su stručnjaci i birokrate u odjelima sjeli, pročešljali tekst iz 1968. godine i zaključili avaj da pjesma promoviše porodično nasilje, jer stihovi govore o liku koji ubija ženu nakon što je zatekne sa drugim. Ja, mislim, budimo realni, to je dramatična pop pjesma, fikcija stara skoro 60 godina koju svaka pijana kafana na svijetu pjeva na glas. Niko ne ide kući da prebije ženu zato što je Tom Jones otpjevao visok ton u Delilah, ali birokrate ne bi bile birokrate da ne liče svoje komplekse na istoriji muzike. I što radi Metallica? Dolazi na taj isti stadion u okviru svoje svjetske turneje M72, znaju za zabranu i hladnokrvno opale baš taj riff. Čist bunt. Dok su organizatori u ložama vjerovatno se znojili i hvatali za glavu, čupali kosu, cijeli stadion je bukvalno grmio. Najjača stvar u cijeloj priči što je i sam Tom Jones svojevremeno, kada su mu uveli, jel te, tu zabranu, poručio sa svoje turneje: možete vi da zabranite horu da pjeva, ali ne možete zabraniti publici. Nastavite da pjevate, ja ću da nastavim da pjevam također. Čovjek ima preko 80 godina i zdraviji razum od kompletne uprave stadiona. Kako bilo, ono što je fascinantno kod ovog segmenta Metallike, što su oni kroz ove male obrade u stvari postali muzički antropolozi. Ljudi ne shvataju koliko je teško izaći pred 80.000 metalaca koji su došli da slušaju Enter Sandman, recimo, i odsviraju im temu iz filma Grk Zorba, kao što su radili u Atini, ili škotske folk rockere The Proclaimers u Glasgowu. Zato su potrebna ozbiljna, pa znate već šta. Poruka i pouka ove priče za današnji dan je jednostavna: ako vam neko kaže da je nešto zabranjeno samo zato što se par ljudi u kancelarijama osjeća uvrijeđeno, slobodno pojačajte zvučnike do daske i uradite to i onako baš buntovski, da tako kažem, pogotovo ako imate pravo na to. Dakle, i mi ćemo se priključiti grupi Metallica. Zašto da ne? Pa evo, da otpjevamo od početka do kraja Tom Jones Delilah.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: izdvajamo svježe file kilogram 5,95, tjestenina ragusa više vrsta jedna marka, Red Bull 0,25 litara 1,95, Violeta Veš kapsule 14/1 5,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo mišić za plivanje već od marku 50, baby šlauf 60 cm 4,50, peškir za plažu 70 x 140 cm, super cijena 6,95, ženska torba za plažu 8,95, vaš robot.
2: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

duboko u knockout fazu, već imamo 4 tima u osmini finala, a nakon večerašnjeg programa dobit ćemo još 3. Prvi meč u 19 časova igraju Obala Slonovača i Norveška u Arlingtonu. Obala Slonovača je pokazala da nije turistički došla u Ameriku, uzeli su 6 bodova u grupi, čvrsti su onako poprilično žilavi, ali problem za njih je što Norveška igra onaj skandinavski brutalni fudbal, ljudi nisu bili na mundijalu 28 godina, onda su u kvalifikacijama dali 37 golova. U 23 časa u New Jerseyu igraju Francuska i Švedska, Francuzi gaze redom, imaju sve 3 pobjede i 10 datih golova. Prvi put od one šampionske 1998. godine završili grupu sa maksimalnih 9 bodova. Kylian Mbappe i ekipa izgledaju onako zastrašujuće. Sa druge strane, Švedska koju vodi Graham Potter, čovjek je od Šveđana koji su istorijski igrali onako dosadan defanzivan fudbal, napravio ekipu koja igra na go više. Dakle, Šveđani večeras idu sa spuštenim gardom na Francuze, ili će napraviti senzaciju ili će ih Francuzi rastaviti na dijelove. Trećeg nema. U 3 ujutru za nas prave fanatike koji ne spavamo igraju Meksiko i Ekvador u Meksiko Cityu. Meksiko je naravno domaćin, imaju maksimalno 9 bodova i pazite sad ovo, 0 primljenih golova, stadion će dogori to sigurno, ali Ekvador dolazi sa samopouzdanjem jer su u prošlom kolu napravili epski preokret protiv Njemaca. Kad smo već kod Južne Amerike, ne znam da li ste vidjeli šta se dešava u Paragvaju, predsjednik države Penja, odnosno Santiago Penja, proglasio je zvanično državni praznik, cijela zemlja danas ne radi jer slavi istorijski uspjeh i prolazak reprezentacije dalje. Zamislite taj mentalitet, proglasiš neradni dan jer su momci istrčali na teren i ostavili stvarno srce tamo. To je ta južnoamerička strast koju mnogi Evropljani sa svojim sterilnim korporativnim shvatanjima nikada neće prihvatiti. Ali heroj te nacije cijelog dosadašnjeg mundijala je njihov golman Orlando Hill i čovjek ima priču zbog koje je u stvari volimo sport mimo svih miliona i sponzora. Čovjek je na početku karijere bio napadač pa ga je trener natjerao da stane na gol, ali drama nastaje prije neke 4 godine čini mi se. Nije imao novca da plati troškove liječenja svog djeteta u bolnici, pa je rasprodao svoje kopačke, opremu za trening i ono najsvetije za mladog igrača. Prodao je svoj dres iz mlade reprezentacije Paragvaja da bi spasio dijete. 4 godine kasnije taj isti otac stoji na golu seniorske reprezentacije i ruši najveće fudbalske sile na svijetu na najvećoj sceni. Zato kad budete večeras gledali ove milionere u dresovima kako se valjaju po travi i tako dalje i tako dalje, sjetite se Orlanda Hila, to je pravi fudbal, zdrav razum, odricanje i onaj čist život. Uživajte utakmicama večeras, spavajte sutra, ostanite i naravno i uz prvi program Big Radija.

0: Za vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: A sad zvanični izveštaj iz pakla u kojem trenutno obitavamo, mislim na ovaj toplotni talas naravno. Ako ste sad u onom fazonu, čovječe, disati se ne može, dokle više, imam dobre i loše vijesti. Dobra je da se sve ovo završava u četvrtak 2. jula, loša je što do tada moramo nekako da preživimo. Danas se nastavlja to roštiljanje, vrijeme je pretežno sunčano, evo, očekuje nas u onom drugom dijelu dana postepeno na oblačenje koje bi samo ponegdje, ako budemo imali sreće, moglo donijeti kratkotrajne pljuskove, dakle lokalno. Ali nemojte se previše radovati, to je ona kiša koja samo podigne vlagu pa se posle osjećate kao da ste u sauni. Ako nemate preku potrebu da izlazite napolje, sjedite kući, pijte vodu i ne glumite heroje. A zašto vam ovo kažem? Pazite sad, ovo su zvanične temperature. U Banja Luci 36 stepeni, vazdušni pritisak 1000 milibara, vjetar je jugoistočnog pravca 1 metar u sekundi. U Sarajevu je trenutno 24, u Zenici 28, Prijedor mjeri 33, Trebinje 34, Doboj i Tuzla 36, Neum 37, Bijeljina 38 i Mostar trenutno, rekoh, zvaničnih 39 stepeni. Vjerujem da je u centrima gradova širom BiH mnogo viša temperatura, tako da džaba šaljete one sve silne fotke, evo ovdje je 43, ovdje 36 i tako dalje i tako dalje. Rekoh, ako nemate prijeku potrebu da izlazite napolje, sedite kući, pijte vodu i ne glumite heroje. Sutra 1. jula ulazimo u novi mjesec, ali sa starim mukama. Prije podne će biti više sunca, u drugom dijelu dana oni lokalni pljuskovi su mogući širom zemlje. Ipak meteorolozi upozoravaju da je ponegdje moguća i pojava grada, dakle iz ekstremnog sunca idemo direktno.

0: aj živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
0: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
0: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Korni čokoladice Marku 70, lubenica kilogram super cijena 0,90, klas makaroni više vrsta Marku 10, batak sa karabatkom kilogram 3,50, više na robot.ba.
4: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
5: Vrući ljetni hitovi u Bingu. Od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95. Ženski kupači kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Supernova.
1: Postani šampion EvoLabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evolabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evolabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
2: Bočevci, naš velikan iz Platonove poziva vas na promociju tima za novu sezonu i veliki koncert u čast Bočevi 100 godina ponosa i slave. 3. jula sa Trga Krajine, naši crveno-plavi uz zvuke rock simfonije doktora Neleta Karajlića i drugih muzičkih gostiju kreću u nove pobjede. Fanzona otvara se u 18, a zvanični program počinje u 20 časova. Svi na Trg Krajine, za naš klub, za naš grad.
3: Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Ti sreću. Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: Osećave u mišićima. Dobar. Za energiju tokom dana. Dobar. Kada zaboli glava. Dobar. Za miran san. Dobar kao dobar dan. Magnetrans. Broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno. Dobar za tebe. Hemofarm.
1: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Krastavac kilogram super cijena 0,85. Goveđi gulaš 300 grama 5,80. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,95. Paprika babura kilogram marku 95. Više na robot.ba.
2: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
3: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
4: Uljepšajte svoje slavlje, prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona organizuje sve vrste svečanosti, rođendane, krštenja, svadbe i druge jubileje u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Pozovite nas 051-214-214. Restoran Zona.

Ne prestanem se, vsakodnevno, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,

0: Pozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

uz penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokredito društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

dostiženje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

0: Muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svako večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svaku večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

0: Muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svaku večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

Danger Zone na talasima prvog programa Big Radija. Noćni program utorkom, tačno u ponoć. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović alias Demolition Man. Kao i nekada, tako i sada. Danger Zone ponovo u akciji jer vi to niste tražili. Uživajte uz hard i heavy muziku svih vrsta i svih generacija. Noćni program prvog programa Big Radija Danger Zone utorkom.

me grow.

0: muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svaku večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?